0: FM.
1: Eshungulu ino sikale tawa ne chiona cherivika ne rivweka ekopek lwanzo.
2: How mane kopek lwanzo erivika ahali ubutreya okongula kulana eya bamambre. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene kandi luba luba.
1: Ekopek lwanzo ikabanika okobati mama hembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
2: How mane kopek lwanzo akagala omobuma.
3: Ni saha kumini biri na matundi makumi ane ne ndatu ebini nikatambika umarina utembo.
4: Ndambia shongolo, yeah, sikana bivawa na Stanley Mohendo.
3: Kukwande wapurango kumochuru chemuliolo, mubahiri ririgwerimbere mpere ryokukuhimbe, obochilamero, poliklinik.